你为托卡的脚底电瓶给年纪公了脚底俺子通没躺着接米西了给着一了电波儿你西路穷子心了马个脚米西了浪子总当面多大差你

ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱫ